0: Mayan FM.
1: Kino sagi ye nadi nka sedi ni tatara Ibuidare entiomasi Emmanuel Olegisemei o PK Lelion
2: Enka genya Mayan FM.
3: Mwa ki urungani enkima
4: Entiomasi
5: PK Lelion aka Seta Kwenye Tiatu enka genya Mayan FM.
6: Sipa katoko linyo wangana olo shone sula kiti yatu yanka kenya mayen po kiyo longa juma tatu meraba ke juma sara wanare mero shosu mwana entere kenya kigrin wakande po wakana kama juki njita ame kenywa emurona jeno olma sharen mayolo rakiti
7: ilma sharen
6: mayolo jodo mwethali mwoto wanako
7: yes yes
6: mbukura wani shangara pende jina nolala wagrepe mga mruwa akaini ninga ki
7: dugu yangu na poleni olengi lutoka na kile kajia doa mayola jisu mbuka to olengi tatasi inajo enenetwa lagi wo sistemu ine jondo doro nasara ga yeli yo enda yade yo tan naimin kiti aga misiri ya mumini radio ni yako karibuni kaisele gajeru shugunye tena rana agiti sawa mita mbotina ale kajiado ni yako karibuni na erona kigi ya ranushia kirugini mpokinti ya ranka kenya ama YNFM sawa dugu yangu rana gaore tenu ito ya star 577 hash nagara isho honga lifu ni mauni
6: yes
7: tolunga nyonyo kata negara lunga naka ishinda rupiani ni yako reki loreta saai kaisele uye ngoro lunga nakla isho mpe saai elifu tatu lunga nako kuni ni yako ranya star 577 hash ni geloro bukisobo DVP ni nune dunye nkitito ki Nije ngesiana watungana kwa idemae kuna ja Ano
6: tunano
7: kia ni Ulepea dola jinyo kita na isho ngalifuni uniti hatu yanka kenya maya
6: Keseba, bahati ya mwenzio Usilalie mlango wazi Bege na yu atabati ya nolo kwenye ungoro na nabasa Giri ya mariti hatu Enka kenya MIN FM star 577 hash Tega lo sandu kaburi ya lo sandu kuni orale Lekin choo kini tumukata watungani Ano to Robi yani si danu linki granga mane na simu yenye lelo kile kule SMS le Facebook na graju kutu mwenye amike nyo pokea salamu
7: salamu nimezipokea
6: rono jo Emmanuel Karia
7: Edi
6: Ewangan Village
7: ah kabisa
6: tidi alo seki nani neju kitu mwenye shine mayan
7: yes
6: neju kitu mwenye sepo kene nyeita amike nyo
7: thank you
6: na graju kutu mwenye amike nyo atia tu nka kenya mayan
7: nka kenya mayan FM
8: darazani
7: we
8: ipo oling ndia masi
6: we
8: Ungorose ya meja shomboli Parapasta la ya negara ya vagase Emru ya wagina vagase Onraizi ya ingresheni Wanamelo ya shomboli Anda sana josiri nani Engwa woyana jongoro nje onde ya shomboli Ena engwa nyuwa wagina shomboli ya ingredients
7: Asholing Thank you
6: Juki po wakani njita meke nyo mpaka no juice
7: Mpaka nganyuaka
6: Alright Pole sana Tala maredo begi ni muna ito brake
7: Enka kenyama hii anefem
9: Hello ndia mbaki
6: Uwe
9: Uwa
6: Ibo oling
9: Namuza ama mba ama ito riti kige
6: Karibu oling
9: Ainu wake kula Nila ye rindo inyo Mama kanjorizo rengere suna Mama saa mdenurungosa Mama kwenye kirengo lili Nga wale kwa shaka kwa wakina roi uzo Nole ngodia Elaria yonu nisigi yo kwa wakini
6: Asholing
9: Inrihi kwa wakina nda mwana kenye Mama natu ya rolo borso iti Ndo yolo odo kishu Eri kizo mama kiza kei wanda hivyo ingizesheni
6: Asholing
9: Haya
6: Ine juki po kene nyita meke nyumbro wapa unor msigiyo Tiatu yanka kenyama hiyo
7: Yanka kenyama hiyo NFM
10: Paira gwani?
7: Uwe
10: Tuba
7: Ibo uling
10: India masi
6: Uwe
10: Tuba
6: Ibo uling
10: Yete yanka kenyini
7: Akaside bi Migi ate nyamali nolo yoko sirian
10: Namo da mama saringe Yeti yoromo jen
11: Thank you.
6: Enyo ke pokin enyo tame kenyo sim na bokin kurar kilikuwa ti yonkoto ye Facebook olo ti yonkoto ye SMS ke graju kente pokin enyo tame kenyo atiatua enkake nyama yin
7: enkake nyama yin FM
6: pole sana luwana kuwata aniki radio tala maduro ni begini kuno vizuri tiaka luwana karo kuni enyo tame kenyo tena kenyo
7: enkake nyama yin FM
12: weda weni
7: oi
12: tolo jinja masu
6: aranga mwa kabisa
12: nano ra mama masi adir balago
7: eh mama masi
12: ngasa ni wako ko lenge ma enyo yenda sala yeri andaji aido ji nwa ngara ni yobo do sukul enyo ya na laji ai bo gno or balago di war va sai na jo sita or va sai na yi adso anga ko le ndiro ri ko kinta lo lunga ga ma de na ma de bisa Ondayo bo kumara maguberia. Mhm. Ma de yenye go ane nyangai na roge siga.

0: Saisi randama na kaisi ndorobo lo mundi atoma jani bina bombo yinti nara na abisha na kaji Samson Holege wam Ranyamara era waronga rinto lubo na bansha holo shole Kenya tenkara kini keno lobisa ni loro polisi siyana sabu korbare barani ya gira ajo maibo iltungana tenkara kema andamano yolo tiyo lengana sabasaba na itekini duro aranjo ke loro kwa ya gira ansaro lo shole Kenya ya gira ye hadamu lariko kabalo lo shole Kenya oranguru tuwe demokrasia tenebo na serinye separe siyasa antola rinko mogo tulusoitia Urena atola saka lombi ya sharani nesula kitempolo sengana saka kitoke Nairobi Nibalu njena ajo chagira utoleng lobi saani doro polisi Tengara kena njelambi ya sharani njemiti kilto ngana kebunu Lidoka yana ngana saka kitoke Nairobi Makitana kulomun siyana oltu ngana kelimuna ajo Mesida ikatukula biyashara Enesha muna adoku ya kira Aisha kene ngoloto Anabi ikendi ribaribarani kumoko jingu ngana saka kitoke Nairobi Ngolong Edward
1: Baba zetu walipigana katika mapambano kumngatua mkoloni na hii generation ambayo sisi tuko saizi tunashika nyayo zao tunafuata nyayo zao our father did it and I believe that freedom is here to come we are the freedom that we want to see
2: huyu aliyo rais sasa alikuwa YK92 fact that the one who made us to be shot has young people na kina marehemu Jirongo Juma alikuwa ni mtu wa mkono wao lakini alikuwa YK92 na mnajua YK92 ilikuwa nani ilikuwa kwa ya Moi so kwa sasa akifanya yale anafanya anaendeleza yale aliyokuwako yule mkatili na uhuru wa Kenya lazima upatikane
3: hapo wanasiasa wengi wanatamani kutumia fursa kama hizi ya siku ya maana kwa taifa kuweza kuleta ile mambo yao ya kisiasa kama ya maandamano na ukifuatilia maandamano mengi
4: siku hii tunaikumbuka hasa pia kwanza kwa wale ambao walipigania hii siku kina Kennedy Matiba na wale wengine wote na pia ni siku ambayo tunakumbuka wale waliokufa wakipigania inchi inatukumbusha umuhimu wa inchi inatukumbusha haki ni ya muhimu katika inchi

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kukenda pia.
4: Kiwa ye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyua bege tara. Kanyua shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyua sasa. Kia ya kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kia ya kiafoni nami.
0: Kaya bagi norelgia.
1: Nenda serikali
5: enleliru.

0: Sanaudo endeba na kaishindo rebolo monte de majari na bon point na na chenaga ji Samson holege lo ile bunye hembungei hemuro bunge samburu west national sudan murari ne maendeleo tena muro bunge ya girambol nena na edepate ne tokinasi alodo kwa ya gira manyukuli ya muradi ni kumoga ore nega ilote sugul hekisima primary ni balina ina bunge ya jonchere edeba na resete nkobi singe juko le gwanani le ina murua na resete kanesi ya leo muradi ni na sugul hekisima erobo na jenari kondi helo mune li muna joke la shata gelo penye na murua hebunge erobata he teknolojia ya ICT haba pe tumirbano rana sisi ya yon mtandao lomon kolo ibalo nye taina reshata ina bungei olondro le kaunti ya Samburu yolotia na naisula le Sudam
1: kuangalia projects zetu ambazo tumefanya kwa mashule jana yote tumezunguka Alpetpet na hata Naikon Keju leo tumepitia pale Kisima Mix tumeenda kwa chief kufungua chief's office tisikulizi munaenda mnapata chief kwa office alafu hapo tumeanza ujenzi tunajenga ICT hub kama CDF ndio vijana wetu wapatange computers waende hapo kufanya 1212 ukitaka kuprint vitu utapata cyber hapo tunajenga ICT hub ya kisima ambayo mpatia na sasa tuko hapa comprehensive school tumefungua tumejenga teachers quarters nilipochaguliwa tu hapa kwa sababu watoto walikuwa wanakaa shule na mwalimu hakukua na mwalimu shuleni that is not appropriate
0: toko jange na reshara ina rikoni lobe nyina murubunge be mingorra siyansa nebodo kwe gire ngorma indelele muna jo hore ninyane angari koni na geluno tenebona asini nyekuli aliko na ake ngasa ngasa giltonga na ke siyai omeraba wengate siyansa imaga kolo mune jo hore nane loga iruduba siyansa ne siyai na ne siyai meata kake hore ninyane angari koni ina murubunge na ake lodo kwe gire maindelele
1: siyasa bado ninyi dake muna kusukumia siyasa Bongo tutu nana lena hata mkasi ndio wanatusukumia sukumia siasa mapema kwa sababu according to me bado tuko na whole financial year ya kufanya kazi wakati hata Biblia inasema iko wakati ya kila kitu ama na saa hizi kwa wale ambao tumechaguliwa masaa deki mirare kuhakikisha kwamba yale ambayo tuliahidi tumefanya ndio wakati kura inafika kazi ifanye nini iendelee. Kwa sasa ni kazi pia tutasema kazi iendelee. Kwa hivyo saa hizi sisi tuko mambo ya kazi na kwa vile nilisema kwa mashule zetu zote mwalimu na bodi yenu na walimu wote asanteni. Hii shule imechangamka sana. Ukikuwa hapa unafikiri uko National Secondary School.
0: Mbongei Nesula Lesuram. Rona kegira hembunge hemuro bunge moyo kwa bijana ro kagina simanda ine pare ya ngoro ke wonte ngare kina shuma ibunga re serikali ro Rais William Ruto elimuna joge jope yotu mlobe nyina muro bunge maendeleo e ima kulo mone

0: Mayan FM.
1: Supporting raining on the head of Monation Gurojul, Monesant, Monendeba, Ted Mayan, even a bomb pointing at an Abshena, Kaji Samson, Olegewa, Orelo Molegi, the Sibuwa, Negan, Jenkiroshi, Nanjerem, Shagana, Yanka, then Katerina, Tolosho, La Kenya, Girai. Adamu maandamano ya sabasaba na shumona haba ndogo ya languroge lese pada tungani tenebo lariko kabalolo shule Kenya gira hanguru demokrasia tenebo nasi ninyarikio mani kumoka itaro nyaba ina maandamano ndariki nara na abishena wala wali obishena olari lengalusu nabo kipi nabo ndomoni na udoha 1990 nashumo ndogo ya gira ibali lupana kuwele nkobe Kenya nchareisha keno yuke seria ni mkolonge duota ata Tonkanas ana Nairobi tene bonase ni nyorke juando okulie kumoka. Ebonga lobisani loro polisi esiana hola ngoroke lese pada tungani tolo shole Kenya tengaragi na shomodogo ya greba ngu ya gira jinga ke maandamano arashu ya jinga maandamano sabasabeli muna jomirasi mapodogo ya gira nyora lelobogi nwenye leseriani. Enyokito leng hirbano lolo shole Kenya kina ajoma ile punye uchumi nebuna adoko ya ito sidana era matare holo moni ya losho modoko ya kire balu nyolo tilo rais professor Kithure Kindiki ile punye mbungei naisula lesuda moradini ya maindeleo temurua bunge temurua bungo londro le kaunti ya samburu ya kira bole siya na sabi kwa moradini ya maindeleo ane yungko bisole gwena ntene buna asine nyagulia moradini na losho modoko ya kira sakilope nina luboto losha Rangoro yeke won hembungei Agnes Mandai nebare yele muna ajore be bongare horais William Ruto na kejobe loduko ya gira ya kilobe nyena muru bunge maendeleo nele muna ajora wanyena shumo kiangia lutiasi mio kage shumo na aduko ya gira edoragi UDA na rikido rais William Ruto Maria Mari maisho kuno rojolo monti ato Mayan kaji Samson olegewa
0: Mayan FM
1: Shakeno yoki enkolong heduo tata henkire renga tenkobe Kenya hegire ya damu lariko kapungu somodo kwe ya gire itashiru losho le Kenya gira anguru ya sebane demokrasi ya tenebona asine jarikiyo mani kumoka ebona doko ya gira anguru ya wangani tenebona asine nyesebata na kudu kwe ya gero tungana nilimbana yoni njamaate imuno reke yoroti olenga na multiparty demokrasi orgele kwa hii hele balu nyeri korolo bisani loro polisi ya gero doka le kirengena tolosa ino lke juado ele muna ajeto birari katukul biyashara tena kaunti orke juado netuneisha genori maandamano harashu ya ngarusha po wakene tena lubotolosha na mune na ajurosha kwa doka le kirengela na kajingoshia kasebil tenkara ki maandamano ebono kulo mon hera salo bisan lesere ni jurore toro bare bara ni boge no jing hina kauntur ke juangando zene bono asene nyambolo senka na sakito ke Nairobi negero nekeno gina adura bare bara ni gumogo lengeti nor bare bara kitoka lethi karote ni bono asene nyagule kumogo jing wembolo senka na sakito ke Nairobi we na ke ya nijane shamona adugu ye balu nye kulo mon lobisani lesere ni tenkara gina maandamano na rejong etu etu mite kauntur ke juangando Eshomokisha kene ngitherenga tena lubotolosha.
2: Wananchi wa Kajiado pia nawashukuru kwa kushirikiana na sisi maafisa wa kuti kwa unaomba kawaida kama leo vile mnaona wameamua kwamba multiparty nyumbani isushishi mnaona hapa kwa barabara ni zile za kawaida. Tunaangalia wao wanaingia mji wa Kajiado kuleta furuko Kajiado. Pia wale ambao wanatoka Kajiado unaweza shuku kwamba pengine wanaenda kuleta maafa visushi ya kawaida la. Hii ni barabara kuna vitu mingi zinapita kwa hii barabara mpaka tuangalie kwamba ni nini inapita kama ni illegal ama si lakini ya kama kawaida kati yote ya usalama Kajiado generally area yote iko sawa nataka kuhakikishia wale wawekezaji investors should not fear coming to Kajiado and doing business
1: lomon ho shimodoga ya gire balu nyeri kororo bisani noro polisi tangara gamba na ibirza maandamano ile muna jo kesha kino gato kona ke bol biashara ni gina jin kaundur ke juado tan kara gina sabo ke serian tena kaundur ke juado e jo na ore kitengela ne tune bu ye shake ne ngarusho ore to la ngoroke le se bada tungani ne bangurwa na tempolo senga na saiki to ke Nairobi e jo nje gira ita she hetu do ba se bada demokrasia de ne bona sen nyari kiyo manile siansa ada na shomona bado ko ye gira ita runye ndari kini na rana bishana la balio bishana Olari Long, Olari Lengalusunabo, Ibna Udontomoni now, Doha 1990, Grand Kesia na Hola Rikoka Bantu Losole Kenya, Edina, Olemeshu Yolotiana, Kenneth Matiba, Olemeshu Charles Robia, Tenebonas, and Yolemeshu Raila Molo Dinga, Lanjanabo, Shamodoya Granjing, and Sebele Gil Nora Serkali, Narekidonabo Rais, Olemeshu Daniel Rotichara Mui, Orenaki Janja Nashamona, Dogoya Grebung, Estiana, Holobis, Nashamona, Dogoya Grebung, Robis, and Dorbol. Esiana hola ngoroke lese bada tungani yankolongera na tempolo senka na saa kitoke Nairobi ya gira na abodo kwa ya gira maandamano delimu na lobisani loro polisi ajombe ya utungana kwa abodo kwa ya gira inyale seriani lomon kule ibalu nyela ngoroke lese bada tungani Tembolos engana sagito Nairobi.
3: Baba zetu walipigana katika mapambano kumngatua mkoloni, na hii generation ambayo sisi tuko saizi tunashika nyayo zao, tunafuata nyayo zao. Our father did it and I believe that freedom is here to come. We are the freedom that we want to see.
4: Huyu aliyo raisi sasa alikuwa YK92, fact that the one who made us to be shot as young people, na kina marehemu Jirongo Juma alikuwa ni mtu wa mkono wao, lakini alikuwa YK92, na mnajua YK92 ilikuwa nani? Ilikuwa kwa ya Moi. So kwa sasa akifanya yale anafanya, anaendeleza yale aliyokuwako yule mkatili. Na uhuru wa Kenya lazima upatikane.
5: Wanasiasa wengi wanatamani kutumia fursa kama hizi ya siku ya maana kwa taifa kuweza kuleta ile mambo yao ya kisiasa kama ya maandamano, na ukifuatilia maandamano mingi
6: siku hii tunaikumbuka hasa pia kwanza kwa wale ambao walipigania hii siku, kina Kennedy Matiba na wale wengine wote, na pia ni siku ambayo tunakumbuka wale waliokufa wakipigania inchi. Inatukumbusha umuhimu wa inchi, inatukumbusha haki ni ya muhimu katika inchi.
1: Lomon hoi balunya languro kile sebada tungani ya limuna juke je wakatukulna kelo doko ya serikali giraisho ni jasebada nye limuna juwere ni andamuno roe saba saba arashuna maandamano na kibuna doko ya kira andamulariko kabonsha modoko ya bango ya kira anguro demokrasia renebona seni nyerikio manikumoga. Enyoketo leng herbanoro loloso le Kenya gira haitudopansia itineteba na graretu nelebunye neto sidan uchomi olomoni eloi balu nyoloti lorais professor Kithure Kindiki tentumona shomaduko ya gira hariko oru minister ni itinebona asinyaguli hariko la serikali limbuna joke bala nenyo atana gira buoduko ya gira herbanoro loloso le Kenya yatopona janasi kulomune limbuna jore senyo serikali lorais William Ruto na gira nyoko leng to murani maendeleo nesula gina aranja taronki wanjani hana Atalanta Stadium yoyote yolengana Raila Odinga Stadium na shomona duko ya kinasha serikali netenge debateti.
7: Very impressed to see young people spending nights working, not just because they are looking for money but because they also want to build their country. Na kwa hivyo mimi nikisema ni fire, ni kweli nyinyi ni fire. Ama na mlagali jameni, tuendelee na hii ujenzi wa ma stadium na manyumba ya bei nafuu. Tuendelee na hii kazi tunafanya ndio vijana wengi wapate kazi, vijana wawe busy na wapate hela, wasitumiwe na wanasiasa kufanya mambo ya bure. Kwa hivyo, because you have given us that permission, we are going to expand these programs and there is a lot of projects that we are going to do, na ndio tunasema Rais Ruto aendelee. Aendelee asiendelee.
1: Lomon hoi balunyele lao hariko ni neoloti loro inspiro doko ya gira baran enki wanja yoloti na Atalanta Stadium harashu yoloti olenga na Raila Odinga Stadium elimu na joke bala nenyu atorobano lengkope Kenya nelimu na jore ninjana serikali negira na ibungare harashu ilipu nyerbano tenkara jira madhare maindeleo tiatua oloshole Kenya.
0: Mayan FM.
1: Elepunye embungei ya Samburu West na Sulale Suda muradini ya maendeleo tena murwe bunge gira bolne na naide pate neto kinasi ya lodo kwa ya gai tarukulia muradini kumoka urene ya gira irote sugule kisima primary ni balia na inabunge ya jonchere edemana adashate mkobi singeju ole guwana ni hile na murwa nadashata nasi ya siyano muradini ya maendeleo tena sugule kisima ya topo na janari kwa nikolo mune jokelo na shataki lopenye na murwe bunge ya robate teknolojia yoloti olinga na ICT haba petu mirabano rara siyesi ya yon mutandao ure na kijani jani balunya na kulo mune limu ajore ni nyane nkariko ni negira yungoro leng maendeleo alangina la yungoro mbesi ya sa ya imaka inariko ni kulo mune ngama ngaji kulo mute county Samburu.
8: Kuangalia projects zetu ambazo tumefanya kwa mashule jana, yote tumezunguka Alpetpet na hata Naipor Keju, leo tumepitia pale Kisima Mix, tumeenda kwa chief kwa chief's office. Sisi hizi mnaenda mnapata chief kwa office. Yeah. Yeah. Alafu hapo tumeanza ujenzi. tunajenga ICT hub kama CDF, ndio vijana wetu wapatange computers waende hapo kufanya 1212. Ukitaka kuprint vitu utapata cyber hapo, tunajenga ICT hub ya Kisima. Ambayo mpatia. Na sasa tuko hapa comprehensive school, tumefungua, tumejenga teachers quarters. Nilipochaguliwa tu hapa kwa sababu watoto walikuwa wanakaa shule na mwalimu hakukua na mwalimu shuleni, and that is not appropriate.
1: Lomon hosomodoki agree balunyeri na reseta elo na rikoni tenkara kemba na rejoka somo na dogo ya kina bole sina sababu kwa mradi ni maendeleo tena luborolo shote kaunti ya Samburu etoko jake na rishale na rikoni lope nye na murio bunge pe ingore maendeleo hola riko gosho modoko ya kina gelu ni miro kia sujansi ya sani mera tibata elimuna ajore ni ambaye na gira ya kwenye mali na tunga na kile mera na sita na siyasa ke kina kwa doko ino sakil tunga na kwa kirishata tena kaunti ya Samburu
8: siyasa badu ninyi dahi muna tusukumia sukumia siyasa kwa sababu according to me bado tuko na whole financial year ya kufanya kazi, wakati hata Biblia inasema iko wakati ya kila kitu ama. Na saa hizi kwa wale ambao tumechaguliwa masaa deki mirare kuhakikisha kwamba yale ambao tuliahidi tumefanya, ndio wakati kura inafika kazi ifanye nini?
9: Iendelee.
8: Na ifanye nini? Iendelee. Kwa sasa tamni kazi pia tutasema kazi iendelee. Kwa hivyo saa hizi sisi tuko mambo ya kazi, na kwa vile nilisema kwa mashule zetu zote, mwalimu na bodi yenu na walimu wote asanteni. Hii shule imechangamka sana. Ukikuwa hapa unafikiri uko National Secondary School.
1: Mbunge Nesula Lesuda
0: Mayan FM
1: Oreto lo mono ingwe murua he bunge moyo ko bayana roga na njerem eta ngoro yeke on ne bunge ye muru bunge moyo ko bayana roga yolo tia na Agnes Mandai ne pare yo ele mbona jo ke bala gato ko la jesh modo ko yeke bunga rais William Ruto pe to mlo benye na muru bunge maendeleo e maga na ko lo mono ele mbona jo raba ne be gelo ne ye muru kiyo manelia simio la umoja or kiyo male jubili ne shomo na ipang hajenga tuwa serikali tengara genera liena jo horenga na yo ho ye mo serikali na lera madare maendeleo lomon hoibalunye na rikoni hegera nguro kewon tengkara kena rejenga UDA
10: marene asimio mayo lene iyo loloshi inapaye kena urudo aluma nilare za amega ona yagua nanda balagi maida pae ndai ole maalwa su nanuna ageluni na ingwarisha kena jo manyore na ameda na ita asulozo ngana na langu rubolosie na langajo rais na jo igasi shote nepo ye na agasa jisi ayi ne maago nanuwe sile legai kungani ama hazo shi nanuwa kungani lai ngor maaga nanuwa kito kula chele kito kaya opare shuma hazo shi agai ngor ondai nehu maaga sile
1: lemon hoi balu nina hariko ni tengkara kina bayem ore na kiyana jane balu nina kulo mune limu na jonchere eso muna nguro kilope nina murua he bunge ilchamba ila njene sulaki nane lo shumo kina hapa idurie tolubo na hapa ansha eti nana ito yupaki tina luboto temuro bunge mo yuko beya naroka ele muna jore beera tungana kimbali nkuluboni na tengkara kiri kore nye
10: ore mba nagasa nanu na mba na ine kuwa vane tuwa kates na akara kato mononi zuta hajo nanyo siya singania amwaye wo ene go ida inilu wana de ni gere da do ba ga ida yu ni gili ya ida yu amwe ba ta ko ye ka na no na sho mai che de jo ni ba ala ishi ne je sho ma gil gum ke ka di si ore do la tunga ni me ga ma gil da ji gum na bo ama na ji ni da na gil de ngara ge tunga na la inei ne su a do zongu enyo ni gidi ye ye di da ga la tu ma na ge na ko na do li ge ba jo jo ro si a ma di ni nyo si ge ba di ge na ga di ga ke nyu ge ba di ro re de ne lu na jo gi ndi da na
1: Kigaraji ega da lo ndo ndo na go ji jamba ile nyene za ndai tu nyene ke gili ega da ida na ga nyu ru be mi jo la ile nyene na tomo cha mun ya da mo ni zo da ya jo gi en jo gi tomo lo mon ho se mo do ke ya gire ba lu nye he mbunge manda ine tengara ke ba na re jo ke ba na ga to ko le sia ina se mo do ko ya gira sa ke lo be nyene na muru wa he mbunge e mo no re ke le ma ndele yo na na ku ro ke lo mon ka ji samson ole ge wam
11: Y
9: It's now time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
0: Mayan igdesheni na ritorolushulema etashoma lenyora samburu olchamus lembaringo esula telekipia nenyora kajado nete jenga yenaro ere maya ashamu ye oisabeke yuokine maila patenebo Mayan FM.
11: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
12: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
13: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
14: Lega nage orato monobisha na nichoto gredi nage satomon intipa. Niyo naga jo mambo yuko sawa sawa. Amu eji elanara nage tumoi nage ingresheni AK24 TV. Tiado nage urege lepang. Adilo nage alai tanon dekwade noti niweji arashu TV no. Nila gelu menu arashu settings. Sora gabi gelu settings ni gelu channel search. Nikindogi ya gelu auto scan arashu auto tuning. Njo nage ildaiga niti niweji helu ilo alairi scan. Tayola jora gavidip nage aiskana tine. Na keagu nage ure siyana ongireshe nini na ati niweji. Nage disi ninye K24 TV.
0: Mayan FM.
15: Enta isere lelero. Orkuroro otumogine lelero aibirebere. Enta isere nyemu.

Kumekucha mpenzi msikilizaji. Kumekucha mpenzi msikilizaji. Mohamed Hani hapa mpenzi msikilizaji. Cheza kwa uzuri kabisa Mohamed Hani. Anamuacha mchezaji huyu anajulikana kama Rodrigo De Paul. Akamuacha vile vile mchezaji anajulikana kama Alexis McAllister. Vile vile pia akamuacha mchezaji Lisandro Martinez wa Manchester United. Cheza kwa uzuri kabisa mpenzi msikilizaji hapa nguvu mpya. Akapenyeza kitu hapa katika maeneo ambayo ni maridhawa kabisa. Kutakuwa na VAR check hapa mpenzi msikilizaji. Watakuwa nafanya ile VAR check, wanasema kwamba Lisandro Martinez alikuwa tuliwa ama itakuwa namna gani. Anasema kwamba jezi nambari 15 Karim Havez anasema kwamba Karim Havez alimkotua mtu hapa, lakini tutakuwa tunasubiri subiri. Cheza katika maeneo sahihi kabisa hapa yeye na goalkeeper Emiliano Martinez. Tutakuwa tunaona kama kutakuwa na foul, referee atakuwa anaamua namna gani. Referee anasema kwamba referee atakuwa anaashiria namna gani. Maelezo ya referee iko namna gani hapa mpenzi msikilizaji? Referee anafuta bao hapa. Referee anasema hapana. Referee anasema Lisandro Martinez alikuwa tuliwa Lisandro Martinez. Na mchezaji jezi nambari 19 hapa nguvu mpya anajulikana kama Hamdi Fati. Hossam Hassan anasema no way. Inakuwa ni free kick no goal. Imagine inakuwa free kick kwa faida ya timu ya Argentina. Frank Soliteni nyimbira leningo ni jaru ingresheni ya Mayan FM teatua. Enki guna na ground ni bentimo lo show le Argentina. Ni bentimo lo show le Misri. Leta juu kwa juu hapa. Tari kichwa chake hapa. McAllister kinakataliwa kata kata. Kichwa chake Tagliafico. Kichwa chake Nicolas Tagliafico inakataliwa hapa. Kona inapigwa hapa na mchezaji Lionel Messi. Juu kwa juu wanaleta hatari kule. Wanaponea. Inaletwa tena. Tuone. Cheza kwa uzuri kabisa. Piga pote lea kote na ondoa nuksi. Mpira wa kurushwa sasa kuelekezwa kwenye lango la timu ya Misri. Narushwa haraka haraka kwake mchezaji Lisandro Martinez. Hapa tungekuwa tunaongea kuhusu 2-0 manzi. How lovely, how nice. Upewe nini tena hapa? Matangazo mbashara. Tayari ingegula ni box. Mambo ni kochokocho kabisa. Tayari ingegula ni box laini ngoni. Hapa ni Mayan FM 100.7. Tayari hapa mashabiki wa Misri walikuwa wamesha sema hapa mambo imekwisha. Weka mpira tena kwenye njia. Hatari. Counter attack inashikwa hapa. Wanakimbizwa kama baiskeli ya kuibwa. Entimo Loshele Argentina. Babatiza mtu hapa. Nguvu mpya hapa jezi nambari 15. Anawasha mataa kweli kweli mchezaji huyu. Ambaye ameingia kama nguvu mpya kabisa, anajulikana kama Hamdi Fati. Ameleta mabadiliko kweli kweli kwenye mchezo. Mosala. Cheza Mosala. Anasakamwa. Bado hako na umiliki hapa Mosala. Rejesha nyuma kumtafuta mchezaji Rami Rabia. Kwake mfungaji wa bao ya Ser Ibrahim. Cheza kwa uzuri kumtafuta Karim Havez. Anatulia na mali. Hana haraka. Rami Rabia. Cheza kwake jezi nambari 2. Mohamed Hani jezi nambari 3. Inapenyezwa hapa lakini tulia kwa uzuri kabisa mchezaji huyu Leandro Paredes. Paredes. Baada na umiliki hapa Paredes. Lisandro Martinez.
katikati mwa uwanja kumtafuta mchezaji Enzo Fernandez ambaye hajaonekana kabisa kwenye mchezo huu. Enzo Fernandez, Messi, sakamwe Messi anakwenda chini, referee anasema badilisha hoteli, mpira uendelee. Cheza kiume. Inachezwa hapa tena, weka mpira kwenye njia. Jezi nambari 10 Mohamed Salah anasakamwa na Lisandro Martinez. Anasema kwamba ni kabu. *577#. Hapa hatupotezi muda. Hapa hakuna kupoteza muda. Robux laingiri kula laini ngoni na kelele kolenga Robux number 1, number 3 na Robux number 5. Tayari Felix Morombi kutoka Imbuko 6000 inakuja kwake. Vile vile pia Tiago akina kigura ni box. Haraka upesi Frederick anapata yake. Derek vile vile pia anapata 6000. Tony hatari kule, kata kata kata. Chezaji Yasir Ibrahim piga poteli kote, anaondoa McAllister. Mwachia Messi kwenye gulake la kushota na sakamu na wachezaji watatu Messi. Narejeshwa kwake mchezaji Lisandro Martinez. Cheza kwa uzuri kabisa Lisandro Martinez kumtafuta Christian Romero. Romero penyeza moja hatari kule, lakini anatoka kwa uzuri kabisa Emiliano Martinez. Akuondoa mpira juu kabisa, inatoka nje. Itakuwa ni goal kick. Wanaandaa mabadiliko hapa Ntimo Losho. Wanaandaa hapa, atakuwa anaingia mchezaji wa Inter Milan. Wakati wote atakuwa anaingia Lautaro Martinez. Cheza tena hapa mpenzi msikilizaji, wanaumiliki wanatama la kimali hapa Argentina. Washindi wa mwaka 2022 Lolosho la Qatar. Cheza kwa uzuri, jaribu kucheza jezi nambari 11, anajaribu kucheza na goalkeeper wake Mustafa Shobeir Hossein Hassan, lakini jezi nambari 11 hapa Mustafa Zaki anajaribu kucheza na goalkeeper wake, lakini inatoka nje. Wakati huo huo anatoka Nicolas Tagliafico, na vile vile pia De Paul anatoka, anaingia Gonzalez na Lautaro Martinez. Ngibelekenyana ya nasira, at least waone kama watakuwa na wanajinusuru hapa. 6000 online ngoni chiatu ingigulane box *577#. Upesi haraka hapa kumeshika kasi. Teni dola na Frank Solite negulero na hilo loliga nimesimama kiduchu. Wale ndogi nasira ni ujina baya gisha jo umepata pesa. *577#, box number 1, number 3 ni box number 5. Vile vile pia nihakikisha kwamba unapata burudani pasavyo, unapata kona hapa Ntimo Losho le Argentina. Lautaro Martinez yupo kwenye kijisanduku anangoja. Messi, kitu kinapigwa hapa lakini nakataa katakata hapa. Mchezaji huyu anajulikana kama Mohamed Lashin. Counter attack. Sala cheza kwa uzuri kabisa na sakamu na wachezaji watatu. Bado hatari go.